Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valjda da smo već.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Hladno je. Biće vam potrebne ili rukavice ili tuđa ruka. Što je brak duži, reči i rečenice su kraće. Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije. Vi više ličite na poraz nego na bilo čiju pobedu. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. Prvi pitajte da ne biste morali odgovarati. Prvi tražite da ne biste morali davati. Za sve što niste mogli, recite da niste hteli. Hrabri muškarci treskaju vratima kada dolaze u kuću, a kukavice samo kada odlaze. Za život je potrebno malo. Za nesrećan život traži se mnogo više. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi. Muškarci mogu da vole samo kada nađu malo slobodnog vremena i samo one žene koje im se u tom trenutku nađu pri ruci. Nas vole neke dobre, prave žene, a mi volimo one druge koje niko ne bi voleo da nema nas. Dok nemate jedno, ne može vam nedostajati drugo. Oni koji primaju uvek mogu više nego oni koji daju. Sirotinja jede samo kada je gladna. Ko mlad troši novac, neće stići da potroši mladost. Sve se može kad se mnogo ne misli o tome. Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. Nekada smo imali ideale, a danas samo njih nemamo. Stida se treba osloboditi na vreme, dok još možemo da radimo ono čega se stidimo.

Dobro jutro, počitovani slušatelji. Četvrtak je 24. septembri. Vtor den od desanta, utro ovek je vidro i pustudeno. Kimame sončev den, no utro to bara definitivno nešto potoplo. Tako što jesenskata garderoba, vjerovam, već je vije podgotvena. Ostanete zajedno so nas, sleduvat mnogo aktivnosti, dobra muzika i prijatno jesensko utro so Bubamara. Do pladne društvo će vi pravat Nadica Spasovska i Dejan Trenčevski.

0: Vlada Janevski utrenski na Bubamara, inoku promiljiv jesenski dinovi najavuvat meteorolozite za period od pridnasa. Utra puplani votigodna nuktak ima povremeni lokalni vrneži od doštke, duva slab dumeren vitar od jugoistočan pravac i maksimalna ta temperatura kje dostigne do 24 stipeni. Ne znam koliko ste vi inspirativni vo jesenski od period, no faktite vila deka esenta mnogo povekje ne inspirira da bideme kreativni, bez razlika da li se raboti za pišuvanje, slikanje, gotvenje ili bilo koja druga forma na izrazuvanje. Inako Đorđe Balašević za esenta vili ke se zaljubam odlučiv od ninadeš esene, no malko sam prestra da čekam samo proleta. Da ga slušame posljednite minuti na Bubamara.
1: Toga jutra sam stigao putničkom klasom, pa kući sa stanice časom.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoji štedi na svoj način. Nekoji saka tišina. Nekoji red. Nekoji se potpira na tehnologijata. Nekoji veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Biserina mudrosta.
1: Uspehot i neuspehot se podednakvo ubistveni. Tennessee Williams. Uspehot na uspeh se lepi, isto kako što parite na pari se lepat. Shanford.